Po romantični Dionne Warwick, Heartbreaker, pa pridejo oni, ki so bili v 80-ih praktično ta glavni bend, U2 in Desire.